Ke tsoa pretele se mo kelo ye pele pretele so sa ngwenye FM mme pretele se dikule kone ku kopanya ne vo sergeant vo Alex Boem ma kelo ye me ba ke sa